Ține-o avea și mângă dip ceva. Imna zile, ala nu putea să afle ceva. Și apoi să-și duce privaia caldă, să flea mapa, să apoi a murit.